0: Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Datuk Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3R. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang paling batu sembunyi tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok, ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta, tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3R.
0: Dalam pada itu, isu pencanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Datuk Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton, namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Datuk Fahmi Fadil. Gelombang sumut protokol fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi global sumut flotila JSF 2.0. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi berkata ia bertujuan memperkukuh tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel di samping memperluas solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin.
2: SNCC mendesak dan mengesyorkan pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan sidang khas perkara 18 untuk mengecam tindakan rejim serta mengabsahkan deklarasi Brussels yang digerakkan oleh ahli-ahli Parlimen dunia khususnya dari Malaysia, Turki, Sepanyol dan Kesatuan Eropah dalam memberi legitimasi kepada koridor maritim kemanusiaan untuk Gaza di bawah UNCLOS 1982 mesti dihormati serta tekanan diplomatik dengan membuat semakan due diligence kepada hubungan ekonomi terhadap syarikat yang proksi kepada pihak rejim.
0: Malaysia melihat potensi besar untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Turki melalui pertukaran pengetahuan dan pemindahan teknologi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perjalanan luar biasa Turki ke arah membangunkan keupayaan pertahanannya sendiri merupakan contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai menerusi visi strategik, komitmen negara dan keazaman pihak industri. Beliau berkata pembinaan 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMSP2 merupakan satu detik bersejarah dalam kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Turki. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lautan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadi Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Sebelum itu, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat JPJ. Tiga pekerja pelantar minyak maut manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang dinaiki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid. Beliau berkata seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bedah siasat bagi ketiga-tiga mangsa akan dijalankan pagi ini. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Luar negara, penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

Program Sarawak Ku Sayang Duk Pujuk Udinge Kakari Ati Program Ana Redo Ngatud Di Bintulu So Anu Rima 22 Mei Neg Anu Minggu 24 Mei Di Padang Beron Ema Bintulu Program Ana Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Sama-sama hatta nyirami Program Sarawak Ku Sayang Bintulu Adi Nidia Brang Masam Aktiviti Adi Saman Pinikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Pasar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Ema Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: anda.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perumatan adi dong media Beda Perita yang sopruk dong naik rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sosmeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 Ogos, Betong 4-6 September, Sri Aman 25-27 September, Serian 9-9 Oktober, Semarahan 20 Oktober 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Into Sarawak.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Ngelarah ngeluan lahir hapan. Men kucing semarahan pakai lupak di FM J07.7 dahin FM J06.7.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang mengikuti taklimat untuk hari ini, yang mana insyaAllah saya akan berkongsi hasil perbincangan dan keputusan mesyuarat M10 bilangan 12 yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setung, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setung, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana saya boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran, premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rezap sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya, dengan sumbangan sebanyak 24 4.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan, pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah 271.64 bilion ringgit. Dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu 124.89 bilion ringgit daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu 47.38 bilion ringgit dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama, iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada 170.2 bilion ringgit, manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada 72.47 bilion ringgit. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50 hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleokimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja MPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan ses ekspor bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient prop iaitu SNP dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian

Okey, mau saya berdau dah hingsung larah manitam lim jadi manitam upaji alam taklimat krisis berkalan global alnai man yang berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah Haji Muhammad Nasir ihati Menteri Ekonomi. Okey, tina aku nama ok sayu lebau din lahu sayu berdau manitam lim hui nama kelo bake-bake ala tek keleng hiredo kaya mire FM pakai frekuensi FM ji kusunom penji din lahu FM ji kusun ji pentusu. Nah, pelahu makelo bake bakai letak kelengi radio kaya mire FM lang pakai radio online tam nerepa RTM klik jakani na palahu mengkelo alang te nginang live page radio kayan. Okey, selabau dahin lahu sayu ngedau mani tamlim dahin lahu minat teksi mengkelo poke puido amai inai alam mateng kuri do bulan dani dahin megate do kuri dani. Okey, tini dani hana 25 Duman 2026 dan lahu Dani Iha 3 Tek Dau 1 jadi maok senglarah Dau 1 Man Itam Lim dan kerana ku senggeritam tekeleng hiji lagu ala kenalungan wan Iha 3 Jajina.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Ngelarah, ngeluan, nain hapan.
2: Pakai FM G07.7 dan FM G06.0.

0: maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Kim.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halam Paan Hitu.

Dewani hati 25, 25, Duman 2005. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri. Penjadi Jipeng Pelancaran Program MyV, hak JW Marriott Hotel Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Aran MyV endahak mili naiman istilah My Vehicles dahin My Vision. Dahin lahu My V ini te dua kapasiti izin ihati G.0 liter dahin G.3 liter. Model G.0 liter pakai izin EJ VE telok silinder sebaris. Dahin hipun 40 telok kilowatt. Dahin lahu anda berjuan dahin lega 40 G libu 200 ligit. Model G.3 liter tepat varian ihati XX, SXI, EZ dahin EZI. Dahin lahu te izin K3 VE 4 silinder sebaris. Dahin alang hipun kuasa 64 kilowatt. 4 varian ini anda hak juan tehang legah 44,755 ligit atang 50 ribu jatuh 30 ligit. Perusahaan otomobil kedua Produa Petulalim varian MyV alam tusu naan color ihatih glittering silver, Aussie orange, ebony blacks, classic gold, olive green, mocha silver dan lahu mystic red.

0: Dahin Yang Berhormat Dato' Sri Haji Julahi bin Haji Narawi, Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Sarawak dalam Mahadi Iwe Perintah daripada Lasan Aban Ngemaju Semelaju Combine Cycle Power Plant CCPP itu ngeji bagi mantangat hadui te nyenang alang apa jauh anna tak lama ano projek alang anna tak lama dalihani wina te jauh projek strategi tenaga negeri. Buat telah mendengar halang ana telah api menbe hadui lang ana tek 24 bulan 5 ani de telah mendengar halang anusang teguanan ya ti tek jo Majlis Penangguhan Program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu alang pelong hadianan hendak Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi Timbalan Menteri Infrastruktur Dahin Pembangunan Pelabuhan 2 Dahin Ihak Alim Kehalang Adun N 70 Semelaju Tino Lasan hadianan Anna ha, Padang Bilununa Bintulu Dahin 22 bulan 5 anide Adun Murum Yang Berhormat kena dicupai ugun Peci tak lama hadui te pejadi program Pertanian Pintar Inisiatif Perintis Sarawak Energi HSMK Bakun. Tak lama program alang kenan SCB peci dina dah pihak sekolah dina nak sekolah alang te HSMK Bakun. Alang nak na tubuh tangguh apa ke hidroponik. Ya, nunang tama peci tak lama dahun surat dengah. Lebih aneh dahun surat dengah an pemongrak te jaka alang pihak nguak jima.
1: Radio Malaysia Kayan Pejidhin Kelok Radio Malaysia Kayan

Okey, tak lama Clara pergi ngewak. Lepas ni, ya, macam tu ke nyue bantun alang kumak. Oh, kalau pakai hanan deh. Alang apa mau hanan deh. Ya, oh, kalau pakai nak nak kelok deh. Kita kalau atang ni pergi di naik kami. Lasa radio kaya ni pihak tan pergi pergi sok. Tak lama ti pihak pergi pakai tang tengah. Alang sayu mana dah kelunan tam, komuniti tam. Ya, so nak mana kelok alang pergi ni lebo atang majusu. Lebih man jui joke lebih ni selebih DJ deng pasang lagu do gawayah kena ni dah rin telok leng tepi jidin telok dan pelahu tiang pakok selebih tak lama kelarah pergi di nak kami ni tak hai magi arana pakok ni tok tak amal pakok ah nak nyok pakok. Okey, kita nuban selebih man kelok hak konti kena gindah kelok ngeloan apa-apa ni tam kena non hak kelok nak nah kelok amte ngejot jaki moga uhat jale dahin nabun nah bung tulang tam kena hari ni kita nuban kena tedah alang ni nyembo kita nuban tak lama kelarah PJ di Redo Kaya Mira FM dan apa hari ni telah ulang jauh dan selebih DJI kena lasunah doha ujat batok long pilah ni kena tejat tua usan babah ngedo deh kena oh ngetak nah kena nun dengah kam bakar Redo Kaya lebih ni angin hitam sayu melu lim tedah ngau Tuhan dehin selamat do gawai norepah doloh-doloh menitam lim. Saya kena menarin telah ulang John menadalah ujat batok long ngepilah. Saya kena menolak lim. Okey, nak kelak alang kena nyomo pergi dehak live tanam maklarah telah lebih ani. Badarin nak telah alang ngek nelebo pergi ha wasa Predo Kaya anak Miria FM. Saya kena menolak lim alang maju usu. Maju usu tu ah kita ada warning hub tap bara dengah men dalih aban tahu hina men trok leng maju usu nan de tu ah ya men trok lim redo kaya nawi nu nanti hena awin manita lim kinah tam dang atang hani pejid hina kami yang jam tu kurang lagu lang kena Alex Lihan na David Inam.

Iya, kena hani geriang lagu ramai kawai. Ngapa dia pengakai dah hari ni telok lah dengan peci dahin telok ha RJ Miri telah makan rata mak lebih ani. Ya, selebih mana rolan tuat sayu lebih mana kucing mandi jari dokayan kena magih-magih apaan. So, kena mana telok lang teh aku siang. Amin, kena mana kata lo kelok. Kena hitam magih dahin sayu apaan. Ya, dan ini dah telah ahli Dewan Negara Oti Api Supah hingga menghadui Senator Tak Lama dari Tamat Malaysia ni. Hati telah ahli Dewan Negara Api Supah hingga menghadui Senator Adua ni. Jadi mana telah alang ini Tak Lama hadui lah antara anak. Saya kenapa kena hak dengan temu agri nalang tok mana sayu mana dari Tam. Nona pelahu manita malang TPG dehin kami tak lama kelara hatam lebih ni tak lama dengar hati hang lagu hati mana telok lang teh hak bintulu hi man hang telok lang teh hak bintulu lang tengah program masyarakatku sayang ujung meku ani de hati hil yang api kereta hati tong Jongjin umur 42 duman lang nyadui hadui nah dah penyelia pengagihan Sarawak Rota yang ada lang menang api hadiah utama cabutan bertuah dalam program Sarawakku Sayang Hak Bintulu ada halam de. Ya, dengan geri uli aji kereta proton Imas 5. Ya, anana rezeki tak keluna di jantam jam, jam tu ke dah ibun deh. Ya, ti rezeki henyam ni tak tudak dah tak taji dah. Rezeki tambah keluna ni jantam jam. Palat dahin nipat peledah dahin nadara yang alang hujung hati alang haman patur nak mana telok. Okay, so kena man kelok alang ngenai piyoh peji dan agame ya pada sayu telok ngelarah lebih aneh we nak man kelok alang meju tebuk kupi man aku yang hap deha awas eh pada sayu kena man telok lem

0: Apa je apa ni?
1: Ya, jadang saya puan telah nak hadir bihi jadang macam tu kan cerita dua bakih telah nak nak. Ya, tapi lah hai kan Christopher Kelawing menatam lebih aneh.

Yes, lebih mana telah lengar anda lahir kan hari ini telah kita nuban kau deh Teh G dah nak pantun nak alon dan megohat telah kena telah dengan nyuai pantun nak kena huat telah ne puah dengan lagu lang kena Christopher kalau yang anda langku mak tawet lahir anda deh. Ya, minta melim, hati puluh minat lalu pukul 4 lebih. Jangan telok kira majakak temuh lalu. Saya kena mana kelok lang ni lebo. Ya, mana kelok lang ni nombor. Mana pun program belak dodeh. Saya kena payak man telok lim. Dihin na tumun na tak dahun telok kayan. Ngedo ni peji. Dihin na DJ baun ngedo. Dihin na helu dahin nyelu. Ya, saya kena mana kelok lang na katah dahok. Tik joh dahok telok ngedo ni hanan. Kena hadeng na itamak ni tumun. Tak dahun na telok kayan. Kenun alang angi helu kenun alang antama ku maat nyelu hati anak ni nah tak jauh dah alang pihan tama tumun doa ni dek wani hapitan peji tak lama dengar dulu mak tam.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara abla ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi pelita Malaysia alang an raja raja Melayu ngakun te 35 duman rupitan 52. Petading na pelira kebangsaan anak na te bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusuk

0: RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tambah PJ telah mendengar lebih alang anhunya ngerong salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih mani tamlim, PJ dahi akunya ngerong halam dengah lebih radio kaya nak miri FM. Unak loh batang dengah. Sarawak netep 6 juta ekar hutan simpan kekal. Program Sarawak Aku Sayang Bintulu Reput lebih 35,000 dah alang atang. KPWKM mukeh 5 juta ligit mano program Roy Tim. Anih lem dengah. Sarawak netep lebih kanyana 6 juta ekar halam dalehanih ngawan pubuh hutan simpan kekal. Namun dua Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan Bara lebih 4 juta ekar lebu sayu an matap setakat ane. Sarawak Kelimkah Netep lebih kanyana ji juta ekar tatah ngawan pubuh tuan Nurepah Totally Protected Area TPA. Hadui anak negara nih. Udang alam telamat nak tenok 2.2 juta ekar tatah ngawan alang u anangelana jadi TPA. Keok 57 juta kayok lebu sayu nuvu ngejeloh program penanaman semula nurepah nuvu ngeluak kayok hatuan. Sarawak hipun tanah layang 4.2 juta ekar dahin kerani bayat hipun lebih 62% tatah tanah tuan hasil hadui sayu pubuh tuan halam dalehane. Iha dua nunan 30 ong lame hari hutan antarabangsa peringkat Sarawak 2026 ha miri. Dato' Amar Awang Tengah Limkabara, Tuan Jan Tuwaji Sumber Man Kayok Balak, biji aset penting sayu membeh ekonomi mariang, alang dang meju hadui dagang karbon, teknologi hijau, dahin industri alang hipun legah bo ha Sarawak. Ngejeloh hadui puboh alang pejoh sayu, dang mejat lebak pelaburan man awang daleh. Jaka Alang Pia hari peji dahin institusi menjepun Eropah dahin daleh-daleh Asia dan mai awang pala hadui pilo saintifik dahin ju teknologi halam sains dahin teknologi. Iha Limkabara penting hadui peji komuniti halam daleh puboh dahin pakai sayu hasil tuan mukeh man kayok tiah we nipah dahin produk tradisional ja alang hipun bang sayu meju ekonomi halang ekonomi alang bo. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu an anu sayu dahin hadui pah dahlem de. Program dara telok doanan dang mejat lebih telok 35,000 dah alang panu piwe atang halasan padang bilun unak Bintulu. Pengmekap anak pejadi nombor dua Menteri Infrastruktur dahin pembangunan pelabuhan Datuk Majang Ronggi. Iha bara agensi-agensi pelita Limkah Nginah dahin ngileh piah kusik perkhidmatan pejoh pala rakyat. Hadui anak Limkah dengar peji dahin nak kemelai hadui megate joh urusan surat tolong kebajikan hikmat nasihat dahin tok-tok alang tawin dengan akses sayu dahin palet dahin jan perlu tanggung belajar anu alang bo dahin su. Tek saya serikat manusisi temuduga terbuka dahin dang mejat lebih pat atu daha calon. Ekonomi halam dalih Limkah Peju dahin 50 usahawan halam Bintulu Kitchen and Sales reputukah pebelik keok lebih pat atu juta.

0: Legend. Lima atu libu ligit tulung an ok ngawan mano projek kampung angkat madani ha batu Looking Kenawit. Anih Malawin hadui meju taraf sistem uvung atak maang pala penduduk Umaru tiah Uma Bibi, Uma Johnny, Uma Morris dahin sekolah kebangsaan Batu Looking. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Ago Dagang Bara, projek meju tangki atau maanganan penting ja pubuh penduduk dan ala dahin hipun ufung atau maang alang sukup dahin selamat. Program Kampung Angkat Madani ihak naji hadi peji jadang ngepji hadi pembangunan membeh tatah pasen dahin awang pasen. Program anan nabah sayu infrastruktur asas tiah uvung atak maang, elektrik, anu alun-alun, akses digital, persa ageh dahin meju sosioekonomi halem dale. Iha duanunan paladaha alang nadengah, u peluong projek kampung angkat medani Batu Looking ha Kenawit Sibu. Dengar hani ampahmu man radio kayan Miri FM. Kod pelindungan kanak-kanak dahin kod pengurangan risiko alangan petula Suruhanjaya Komunikasi dahin Multimedia Malaysia ihak naji hadir sayu alang dang puboh keselamatan dahak nyam halasan digital. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri Bara, iha nyukung sayu ju ano kot anan alang anhinang dang puboh keselamatan dahat nyam hui nak manatusah sebel. Nak limkah dang nyekang jenayah sebel, hui nak buli dahin tusah seksual ada alang danggeri kesan alang am sayu dahin tek pikin kenap dahat nyam. Te jaka alang piah ji tanggungjawab sayu hui nak pala dah alang sedia lasan ha media sosial ja piah nyekang dahin petangan keselamatan pengguna. Ya baranunan pala dah alang ala dengah u puluong program Ritim Ritma Kehidupan Harmoni ha Bintulu. $5 juta ligit anok ngawan mano program Ritma Kehidupan Harmoni daripah Ritim Ha Lim Dale. Program anan kiok dang mepeng 6,500 dah alang ala bagi ngejeloh ano jiatu telok puluh telok program sehat warga mas jiatu telok puluh telok program terapi orang kurang upaya OKU dahin nama siri seminar penjagaan. Ha Sarawak melawin 22 program sehat warga mas, 10 program terapi OKU dahin siri seminar penjagaan. Setakat ani pat atu dah aleng ala bagi halem daleh ne ngioh programanan. Ritim an-ano jadi inisiatif strategik alang dang baju denak dahak warga mas dahin OKU. Te jaka alang pia, puboh ageh terapi dahin hadui puji komuniti Halim Daleh Halem Daleh ane. Program ane dang geri dahak lebih berigat puji te hang dahak alang te ha Daleh ane. $2,020 sud baha an i pala daha warga mas nuripa daha alang dakaya urip ha Kuching Sibu dahin Meri ngejeloh lame hari Wesak 2026. Tolongan an i ngejeloh hikmat Masyarakat Persatuan Buddha Malaysia Hangat Sarawak dahin Persekutuan Persatuan Buddha Sarawak dahin ang Yukong Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Dato Bandar MBKS Dato Wi Hong Seng Bara, kebajikan warga emas dahin peng alang murip humi paen ana puboh dahin ala bahat Huina Tegu Sarawak sedia jadi daleh menua jelang duman 2021 dahin lebih penduduk alang ipun umun 60 duman busun. MBKS Sang Mejoh nyukung program alang denggeri gaya urip alang mageh beriget dahin hadui kelia sosial alang deng meju pengjam puboh ageh dahin hadui puji komuniti Halem Dale. Iha dua nunan 30 ong program dahin mewakili nombor dua premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian Ha Kuching. Payan aku pa'u dengah bahasa batang dengah jihangun nguak. Sarawak netep 6 juta ekar hutan simpan kekal. Program Sarawak Ku Sayang Bintulu Reput lebih 35,000 dah alang atang. KPWKM mokeh 5 juta ligit mano program Roy Tim. Nunana dengah lewi alang anak Nur Akila Arba'in Usang man ambin dengah ATM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
2: Ini saya kena menyanyi ngerong alang salina dahina basak dengah menitam lebanih dengah anak pengumumat dek jaka alang piah jima.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alang an Raja Raja Melayu Ngakun te 30 de bulan 5 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya apalah jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusu.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lagi ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Inisiatif Budi Madani Budi Agri Community secara bersasar diteruskan bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rantaian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komuniti diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan setiausaha negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Iya, curi-curi akan diloid kenangan lama anuna mana telok lima cerita-cerita telok manuna teguh jaka telok sekolah manuna lebak cerita leng long kaji-kaji teguh telok sekolah manuna alang jan ana telok hado Korea tahun telok di pelabe au telok ngerang lagu alang kenan diloid alang kuma curi-curianan. Okey, mentrok lim hatai manhang telok alang ti nahadui nur pati melekat tapi na kerani tak tolong-tolong ana perintah na majam tok na tolong lang ne man perintah Sarawak na pelahu man persekutuan lang anti temo halam IC tam tugu tambah teh counter tuguanan tuai tambah dang mai IC tam mandha awanda urus bayar ke lang tamapi hui nak mana telok lang terima tolong STR. Ya, nunana pelahu mana telok lang tak terima tolong lang ne man perintah Sarawak pakai SP. Jadi mana telok alang na urusan alang aja alang mijat ana telok pala awana ha telok teh hak kaunter sayu abin dah pegawai alang hak kaunter teh hak perkhidmatan perkhidmatan na perintah deng tolong telok bitugu telok na hadi ha awang ha awan-awan dalam mijat an telok pala asena telok mai IC taman kelunan bareng alang jan an telok nerana nyuhu urus sare hati online mena telok lawat jo keselamatan IC tam abin una deh jinun ta nyeneng kat alang lebak tubuh kerani lebak nah tok-tok ke tu saja ke tubuh kelunan alang ngelakar pakai IC kelunan nah dalam murid kerani ya dalam tentu mentrok lim so kena pergi nak dengan peji kuat jima dan kami rido kaya Miri FM lagu jilap surat lang kenal utai mata ni gerita ma petah tak lama kelarah telok muka program men RTM Miri membeli telok kayan bukal na melebih ngak beda meja program men RTM Kucing peredah tak lama kelarah peredah tak lama no pahabung kuat jima.

Semangat semuti pun-pun abar. Perintah Sarawak kita buat jaga duah nguat suak agama. Projek gas duah kuasa sama laju biguna nganyek notu tenaga Sarawak sukup. Loji jatna kuasa CCPP sama laju tajuk operasi nudak keroja bitakah tajuk sawak 2027. Sarawak Ngumi bersama dokul ini jemuan Abang Ngumi, YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Gapi Premier Dato' Amar Douglas uga embas mitiak rakyat negeri ti sakki tubuh bibakuang demo jadi pikuat masyarakat Sarawak. Pingin damai dogi adin mesti nyek jaga sak Sarawak ki tubuh jadi soto negeri de aman damai. Rakyat mesti nyeroti dua hormat suanya a saat masa dopan depagu. Yo sobadiniti dan rami beruman singarom Wai Syaki 2026 di Kuching. Ramina buah ngatur dak persatuan queer Syekh Sarawak. Dan masa ada sama yo ngi terima kasih nuduk unit hal ehwal agama-agama lain. Unifor sebab doi potong-potong nyukung bogok masam aktiviti agama dua batan asal di Sarawak. Sejakak berita Sarawak dirusuk Unifor yak notu suak agama kita bu obah jaga dengan adil. Projek pemasang gas dua kuasa di Semelaju di Bintulu yak turun nguat pimudah tenaga Sarawak. Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Nerawi sebut nang projek loji dan jana kuasa kitaran gabungan sama laju CCPP dua projek saluran pipe sama laju SPL biguna nganye notu sistem bekalan tenaga negeri sukup sampai mitiak industri. Projek ini beramah dua niat Sarawak soan kapasiti 9 gigawatt tenaga sebagai sowak 2035 GW Sibayu Sowak 2025. Ino tongan nyek nyukong pemasang industri dua kakat ekonomi negeri. Yo subordinati takkan melawat dua projek ino di Bintulu. Dan masa ada sama Dato' Sri Jurahin Rawi sebut nang projek loji jana kuasa CCPP sama laju ngijaka tajuk operasi komersial secara bitakah tajuk sowak 2027 dua siap si penua edang sowak 2020. Loji jana kuasa ino yang ogi kapasiti kira 1,500 megawatt. Dua fasa ni ngilibat dua blok 500 megawatt. Jurah obonai. Luas so ino, projek saluran pipe sama laju SPL yang peluah nong 300 juta kaki padu standard. Gas asli ni onu sok kidurong ki taman perindustrian sama laju. Projek ino kodak sok sistem bekalan gas negeri. Projek ino yore laka Sarawak pakai gas asli drobi beresi nyukong tenaga hidro negeri. Dato' Sri Jurahi Tong Mudi geh pisua aktif jurutera tenaga teknikal dua kontraktor tempatan Sarawak dan projek CCPP 2 SPL di Bintulu. Yonang pisua pikroja tempatan yang kuat adap pemasang bakat dua kapasiti industri tenaga negeri. Projek Ayu Inoh idosi jangan nyukong pemasang tenaga dua industri. Paksi dia peluang kerja dua ekonomi jaka omu nudu rakyat Sarawak. Kita bu dua abar. Rang undang-undang RUU Warga Emas adin masih dang proses obah perhati. Menteri Pemasang Dayung, Rawang dan Masyarakat Datuk Sri, Nancy Sukri sebut nang Opis Menteri yang mitiak buat pikir sepersatuan doh organisasi dengarun warga emas.
Sungupun draft RUU ino mo ya siap sebuah iti pak ogi bogo masam cadangan bau morot bayar tanggungjawab onak-onak jaga sino sama. Pihak obongin tipo nomburan ngani prati bau RUU ino sebuah piruria di parlimen. Yo sebeniti dang program ngiramat onu sino takah negeri Sarawak di galeri Pustaka Negeri Sarawak. Dia ina Datuk Seri Nancy Sukri odiki program Sejahtera Madani Kebajikan Ziarah Kasih Ihsan Adil Adha 1447 Hijrah. Yosorah Bindurung Bramah do Onu Raya Aidil Adha Nudu 120 Ketua Isirawang Diribuak Parlimen Santubong. So penerima terima 2 kilogram daging sapi bayar tuluah grade A. Program dapat ngatur di Masjid Daruhana Kuching ino, yohle, kerjasama Osah Opis Pemasang Negeri Sarawak, SDO Sarawak, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, Duh Bank, Muamalat Malaysia Berhad. Nya dagang di semang di semanggang obah mitia dak namah pimane dan kroca dagang. Gabit Menteri Kerjanomi Industri Kreatif, Dua Seni Persembahan, Datuk Snowdan Lawan Sebenang, Itih Bigunangannya Notu, Barat Demuno Soan Pingidapo Derobi Ayu, dan Joman Digital Adin. Ya sebeniti dang teks Pinggu Sape Bramah Doh Rami, Kakuak Bazar Gawai, Sri Aman 2022. Teks Pinggu Sape Oba Basa, Dak Pegawai Pertanian, Gairat Mukit. Luasa pitoras ekonomi ratus doh turungnya dagang tempatan bazar masim-masim. Robi 50 gerai oboh buka dilibat nyaa dagang. Isok de jua bogok masam barang kodak kraftongan, pimakai tradisional, odak, kodak ngepan dayak, kueh dua pingguman tempatan. Pingi damai ratus doh ikira bangsa agama doh politik biguna. Sampai masang dari foto-foto di Sarawak. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Doh Perintah Tempatan, Datuk Dr. Pengguang Manggil, Sobenang Pibakuang Detogap Tong Biguna, ngan yeknotu kawasan luar pasar, Kitubu Obah Masang. Ya sebeniti nuduk pingraba seropas odi kirami, Beruman Singarong Pragawai deboh ngatur, dak wanita Parti Demokratik Progresif, PDP meluan di jurau. Yonang pemasang ni kawasan Jok Dapot Obok Kakat, Asar Ratus Wakil Rakyat Ketua Kaum Dopi Kerja Perita, Ogi Kerjasama Dipaguh Dange, ngatur bogok masam agenda pemasang. Ninan dreba bas obah sah nang positif ketum da pihak agensi anti dadah kebangsaan AADK Sumiai. Opis pengakut orang JPJ Sarawak dang di pinorange di Facebook rasmi sebenang kes ino obah dapat dang operasi bersepadu bisama AADK yurusuk pemeriksa pin asing dreba bas di terminal bas di Kuching. Tindakan seterusnya mabuh mit da agensi berkait nuna undang-undang debuh notap. JPJ Sarawak mit bat duduk salah guna bahan terlarang depan driver perkhidmatan awam sebab dapo teban bahaya duduk pengelamat pinupang dua nyaa tang orang. Operasi bersepadu iti yoleh sejaka duit poto-poto JPJ Sarawak bisamah agensi penguatkuasaan debokon nganya notu. Jok dreba disihat kompeten, dua bebas dadah obangi bonar, dak toban pingaku ratus. Ngan ku ngamah sabar ke basah bau pupun, Perita Sarawak kita buk jaga dua nguat suak agama. Projek gas dua kuasa Samaraju bigunangannya notu tenaga Sarawak suku. Loji jana kuasa
CCPP Samalaju tajo operasi nudak kroja bitakah tajo sowa 2027. Demo tisi cabar demo nyusun dan Muhammad Arhadi Samsawi demo nukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani.

Aku Keke Mampu Anak Raki, so kampung Impro Gerung. Jadi kunjung salam yang sopro keluarga kampung Gerung. Gawai atim risindok. Jadi pesanku yang seluruh warga kampung Gerung. Kemputa belanja, biarlah tapi jima-jima belanja lah, cukup-cukup belanja ke tangga gawai hati lah. Jadi pesanku nuduh, bila adik nu berhenti, tak rami-rami, tak boleh nok, tak boleh man, tapi tepuan lah terhata. And then kemputa menuk, banyak tebal motor lah, sebab i begu bahaya dalam perjalanan tak. Taruh i, ran hati kontaranta sadik tak, ran orang ramai, poruk tak pakai ran hati, jadi hati-hati dalam perjalanan tak mari kembobo gawai tia perjalanan tak pari ke pasar adira minum hidup tak menuk ke hati-hati lah walaupun tak lambat supaya tak selamat anak yang paling penting jadi anak ada pesanku lah.

God bless ngaragu semut hitam ka mena imeh atau mena gegar benar-benar program ta di ngaramati. Terima kasih ka so pergedigip sama ngaku so ka pun program ta teja. Berapa dingin ngangarap anu Senin minggu pau dere program rock.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: anda.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong media Beda Perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 25 Ogos, Betong 4-6 September, Sri Aman 25-27 September, Serian 96-9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak into

Asrama Adepta Saman Gera Adi Beket. Pesanan mesra ati so RTM. Ya, sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrut dong naik rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 10 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

selalu nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA ke daya sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Dah nyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Dekali ti, YFM Bidayuh ngaban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas. Lebih kurang 2/2 kilometer mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferikem ini buah tahang da aduh da kawasan Bau. Tahang ti jadi kawasan penarik penami da kawasan Perokong Bau dengan da beba merut tahang Binyuh ti. Aduh tungkang batu ataupun stalagmit. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti aduh tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin modern metunah da baba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abih tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan debeba tahang guangin Seninceh tahang batu Binyuh da tabing Sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik pinami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala pinami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapat da kawasan Bau beda ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sabah semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kenabus da abih tahang. Wang sewa semung mahi rimu puru iju, kerja ngelumbung emas da Bau tunah pada Borneo Company. Company ditutup, wang sewa semung peri 20 ni. Info ti dutaban pada YFM PDU RTM Kuching.

0: Terima kasih sebab terus wajib Stesen Bidaya.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

di arang penponyo dok ngaten jadi setegar bas har bitumbong. Radio Television Malaysia RTMSO saluran YFM Iban ngatur program tanggungjawab social corporate CSR RTM Maipru di Parlimen Lubuk Antu Mijah. Program beramah penyertaan 2 RTM Adi Maipru Ana dok ngatur nga kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Lubuk Antu nga ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi. Kru RTM Adi dok ngubak Pengurus YFM Iban, Monica Midi serah set radio ke kudu-kudu tuai rumah terpilih so kawasan Lubuk Antu nga engkelili. Kedak penerima set ana agina rumah Lika Gimang Lidong Baru, rumah Poli Bukong Asal nga rumah Sebang Aceh Sebeliau Asal. Aku masegah ku peribasa puut-puut ni. Sarawak negap kedudukan jadi rais adi kakak tenaga bisik. Simang poin 2 juta ringgit untuk serah ngangatat kerja pasang solar di bumbungan. Iman sang ibadah korban di Sarawak tunda piawaian adi dok natap. Ingat ana atiregah adi medok nyusut meda Ratna Saimin so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

Pisulungaga. Kahi taru ribu icu ratus enam puluh mahi kes ganas ruang memba. Rekod seluruh negara tempuh berani neka berenam sewataya na. 2,155 mangsa dayung dok najah 1,000 mangsa dari. Menteri Pemancang Dayung membahas dengan kaum Dato' Sri Nengsi Sukri Menang ahi kes report pasal ganas ruang membahas. Namenang Opis Menteri Ti ngatur langkah bau sewa 2026 piberet program Prisma Nita. Mangsa boleh dapat penolong membantuan tindak lanjut dengan pemulihan derungan program. Dato' Sri Nengsi pedaan nek polis agah de Kuching. Prisma Nita ini pusat sehenti supaya mudah dayung dapat penolong bikait ahi pikara penyusah mung ganas ruang memba. Opis Pingkua kaum Sarawak nyukon sukung emosi dengan psikososial nek anak bantu umur bitihak taru pru 5 minggu de Saratok. Menteri Pemancang Dayung membahas dengan kaum Dato' Sri Nengsi Sukri Menang iti sehingga cak mangsa selamat serta dapat penolong de patut. Ti beken mung tempat ngenai mangsa serta suwe irat tinatap ngaca hasil perhati penyelamat serta pinggungang membak nyaga dengan ngacah perintah mahkamah sekira perlu. Sekira ada tanda-tanda anakinya kait nuntai atau kait kungang nyaga, anakinya ti boleh dok jaga mama angkat sementara atau institusi kebajikan. Daripada anti mengupan penyambut anu-anu peringkat negeri Sarawak de Kuching. Jaga maksud ini orang dari tempatan bi umur 22 sewa, dok dakep tinanulung nyasat kes ngajah seksyen taruh iju enam Kanun Keseksaan. Bitambah kes bilantak jerembahas de bagian miri bipuun masuk ulah kai gagit serta kai ngaca atur penyelamat timpuh de jerembahas. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Menang tingah pengguna jerembahas ngaca atur wang polis beroperasi atau anggota pengat kuasa de lokasi. Di tengah, tahap penyedar serta budaya penyelamat masih kurang ngambuh bala pengguna jaran. Mutu ahi di jaran bahas timpu pingirami bahas peluang berlaku hal bilantak. Nek pedanti nek polis agah mengelancar kempen penyelamat jaran bahas berendu pingirami gawai daya 2026 peringkat bahagian miri. Statistik hal bilantak ditambah di jaran bahas miri timpuh berani nek buran empat sewati. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Menang 1,165 kes rekod berbanding 1,120 kes timpuh sama sewataya ne. Hal bilantak ngebat pingebus masus mempat kes ditambah nek semperi kes. Mangsa kebus masuk 5 orang ditambah nek 20 orang. 5 lokasi selalu berlaku hal belantak di jaran Miri Bypass, jaran Kuala Baram Bypass, jaran Pesisir Pantai, jaran Penbonio dengan jaran Miri Airport. Statistik rekod beda polis Diraja Malaysia dengan Opis Pengangkut Jaran driba lebih masuk had laju di jaran Penbonio Tegal berlaku hal bilantak. Radio Televisyen Malaysia RTM saluran YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM Mahipuru de Parlimen Lubuk Antu Andu Nyandun. Program ti tina nyambut andu RTM ke Mahipuru kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Lubuk Antu dengan Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Jingkoi. Kru RTM Dok Nulu Pengurus YFM Iban Monica Midi nyerah set radio nek tuai rumah kawasan Lubuk Antu dengan engkelili.
Terima set radio seinci rumah Lika Gimang Lidong Baru, rumah Poli Bukong Asal dengan rumah Sebang Aceh sebeliau Asal.

airport. Yun naman ang nuna statistik da ubah rekod da pihak polis Diraja Malaysia, dua bis pengangkut orang toban moto, lebih sohat laju di orang pen Borneo antara penyebab hal bilangar. Radio Television Malaysia RTM ngerusuk YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM Moi Pulu di Parlimen Rubu Antu, Sumiai. Program beramah doang ramad untuk RTM Kimoi Pulu ino obah ngatur toban kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Lubu Antu, dua ahli Parlimen Lubu Antu, Roy Angau Gingkoi. Guru RTM dah buah ngubak dak pengurus YFM Iban, Monica Midi, Sorah Set Radio, duduk kudu-kudu naan tuai rumah, sok kawasan Lubu Antu, dua engkelili. Antara penerima set ino, yole, rumah Lika Gimang Ridong, baru, rumah Pori Bukong Asal, dua rumah Sebang Anceh, Sebeliau Asal. Dengan kengobah sabar ke pasal bau pun, Sarawak makin kuat jadi pengubak tenaga belesi. Semong poin 2 juta ringgit abangin, nganya pasang soral di Bori. Ibadah korban di Sarawak nunak standard debuah notap. Demetik si Jabah debuah nyusun dak Ratna Saimin. Debuah nukar kang sinabau jagoi dak Bonese Deni. So, section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani.